0: dočekate sretno.
1: Srećo!
0: Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

svako raduje se sreći, a meni ko da smeta, za mene nema znanja.

si dal sa more, što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustini kiša. Reci šta sam ja bez tebe, moja jedina. U ovoj zemlji bez početka i kraja, dal sam srebrnočić lažnog

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

U nedjeljnom izdanju vikend programa Radio Gradašca i u narodna 4 sata vjerujem da ćemo biti lijepo i ugodno, da ćemo se lijepo družiti i slušati pjesme uglavnom po vašim željama i tako ispuniti ovo jutro nekim novim i zanimljivim kako muzičkim numerama, tako i pričama. Uglavnom na početku novoga dana krećemo sa blokom servisnih informacija i u 9 sati pozitivnim pričama. Bosna i Hercegovina zaista ih ima ovih dana. Onda ćemo od 9:30 u kolažu nedjeljom slušati vaše pozdrave i muzičke želje, sve do 11:30 i uz muziku i reklame privesti ovo prijepodnevno druženje onako kako smo i naučili kraju, jeli, sa jednim dobrim, nadam se, rekoh, raspoloženjem i ugodnim porukama i pričama. Danas bit će sparno vruće, u Gradašcu već 25 stepeni Celzijusa, onako mjestimično je oblačno, a u drugom dijelu dana doći će i do pogoršanja vremenskih prilika. O tome uskoro u prognozi vremena za danas, a pričat ćemo naravno i o situaciji na putevima i koliko naravno putujete. Preporuka je da iskoristite ovu jutarnju svježinu i rane jutarnje sate. Ako ćete nešto kasnije, onda pravite barem češće pauze zbog visokih dnevnih temperatura. To je ono što vam možemo preporučiti na početku novog dana. Uživajte u Radio Jutru, sa vama su Samira Hamzić i Džemal Delić. Dobro nam došli.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: U vikend programu Radio Gradašca nastavljamo se družiti sa našim redovnim rubrikama. Vreme je za informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U Gradašcu trenutno 25 stepeni Celzijusa, malo umjereno oblačno i toplo. Atmosferski pritisak je ispod granice normale za naše područje, 986 milibara. Relativna vlažnost zraka je 68% i puše slab sjeverozapadni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. U Bosni i Hercegovini jutros umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uglavnom u Bosni, u Hercegovini je pretežno vedro. U centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne zabilježeni su pljuskovi i grmljavina. U 8 sati na Sokocu je izmjereno 16 stepeni Celzijusa, u Jajcu 18, u Bugojnu i Sarajevo je 19, Bihać i Sanski most mjere 20, Tuzla i Zenica 21, u Banja Luci i Prijedoru je 22, rekli smo u Gradašcu 25, koliko jutro smjeri i Trebinje, u Mostaru je 26, najtopliji Neum sa 27 stepeni Celzijusa. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U

0: centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguće i pojava grada. U Hercegovini bit će sunčan uz malu dominirnu oblačnost, vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje bit će južni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 26 do 33 na jugu Bosne i Hercegovine i do 37 stepeni Celzijusa. Dakle, intenzivnije padavine možemo očekivati u centralnim i istočnim područjima Bosne, ali i u sjevernom dijelu naše zemlje. Uglavnom, najavljuje se i olujno nevrijeme koje je već krenulo sa zapada. U gradarstvu možemo očekivati i za podne od 17-18 sati nestabilne vremenske prilike sa kišom i grmljavinom. Dakle, maksimalna dnevna temperatura u našem gradu prognozira se oko 33 stepena Celzijusa. Slično kao u proteklih nekoliko dana, nešto ugodnije bit će u jutarnjim satima, potom sparno, promjenjivo, vrlo brzo uz visoke temperaturne vrijednosti. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od vrućine, pratiti preporuke nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Mogući su i problemi sa snom uslijed manjka svježine u noći, a opšta slika bit će lošija u unutrašnjosti zemlje.
1: Nesvana jutro.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji

0: Saradnje sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Vidite, gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Rekli smo već u gradačcu mjerimo 25 stepeni Celzijusa, mjestimično oblačno je i tokom dana, uglavnom prije podne, možemo uživati u suncu i bit će toplo i sparno. U drugoj polovini dana doći će do nestabilnih vremenskih prilika sa

kišom i grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura očekuje se oko 33 stepena Celzijusa. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba za sada ne najavljuju radarske kontrole brzine na području Gradašca, ali to nije razlog da ne budete dodatno oprezni, držite odstojanje između vozila i svakako pridržavajte se ograničenja brzine. Inače, pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Velika Kladuša, Oraš i Izačić, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa 1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralni put M17, izvode se radovi i na dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić-Bihać vrši se rekonstrukcija mosta i saobraća se jednom trakom. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica, pa se saobraća usporeno, a zbog radova na izgradnji dodatne trake spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija na usponu iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Već ranije smo rekli da je Bihamk najavio i da zbog radova na regionalnom putu R450 Gračanica-Srnice u mjestu Bukva se u vremenu od 7 do 17 sati saobraća usporeno jednom trakom. Iz UKC također dobili smo informaciju da u protekla 24 sata u UKC u Tuzla rođeno je 10 beba, 7 djevojčica i 3 dječaka. Naravno, djeci želimo dug i sretan život, sretnim roditeljima čestitamo. To su neke od informacija koje smo prikupili ovoga jutra i svakako vjerujemo da ćemo u toku dana imati još neke koje ćemo moći podijeliti zajedno sa vama. Osim ovih servisnih informacija, u nastavku našeg programa možete poslušati i nekoliko pozitivnih priča.

0: Klame, klame, klame.
1: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
3: 049 745 650.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac. Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
5: Fazprom Modriča, 065-826-641.

0: nedjeljom od 9. Druga strana naše svakodnevice. Pozitivne priče na radiju. Nedjeljom od 9. Nedjeljom od 9. Pozitivne priče na radiju.
1: Bosna i Hercegovina u proteklom periodu zaista imala je sjajne priče i promocije kako

kako na evo, ovim našim prostorima, tako i širom svijeta. Naravno, jedna od najzapaženijih je nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, ali također još jedna sjajna priča dolazi nam i vezano je za naše paraolimpijce, reprezentaciju Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci, koja se jučer vratila u Sarajevo sa svjetskog prvenstva u Kini, gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Posebno priznanje na prvenstvu pripalo je Safetu Alibašiću, koji je proglašen najboljim smečerom svjetskog prvenstva. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci, dakle, osvojila je srebrnu medalju u kineskom gradu Hangzhou, nakon što je u finalnom meču poražena od selekcije Irana sa 3-1 po setovima 25-21, 25-20, 20-25 za našu reprezentaciju i 25-16. Plasman u finale Bosna i Hercegovina je svakako i priželjkivala, jer to su tradicionalno veliki sportski rivali i po najbolje reprezentacije svijeta. Ovoga puta Iran je uspio odbraniti svjetsku medalju, a Bosna i Hercegovina u Sarajevo se vraća, dakle, naša reprezentacija sa srebrnom medaljom. Ipak i sa ovim rezultatom ispunjen je jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu, a to je da se osigura nastup na paraolimpijskim igrama koje će se održati za 2 godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što je reprezentacija generalno planirala, to i ostvarila. Plasirali smo se na ljetne olimpijske igre u Los Angelesu 2028. Ostaje taj žal malo za tim finalom u kojem, moram priznati, nismo pružili dobru igru. Moram reći da je to uzrok bio i umor. Iran je odigrao svoju najbolju utakmicu na turniru. Mi smo nekih 50% snage pružili protiv njih, istakao Ifet Mahmutović, selektor naše reprezentacije u sljedećoj odbojci. Da nam je neko ponudio srebro pred početak, iako to selektor ne može podnijeti, mi bismo to prihvatili, jer je to norma za paraolimpijske igre, a svako prvenstvo je sve teže i teže. Ovo je bilo najteže do sada, imali smo teške protivnike u grupi, nam je bio Iran, pa tu su bili još Irak, Egipat, Brazil. Imali smo baš trnovit put i na kraju igrali smo sa Iranom u finalu i ponestalo nam je snage, rekao je Sabahudin Delalić, kapiten reprezentacije BiH u sljedećoj odbojci. Naša nacionalna selekcija nastavila je kontinuitet fantastičnih rezultata na međunarodnoj sceni. Za našu reprezentaciju bila je ovo 30. medalja sa velikih takmičenja i sigurno će ova generacija biti jedna od glavnih favorita za osvajanje medalja na narednim paraolimpijskim igrama 2028. u Sjedinjenim Američkim Državama. Možda nije sada praktično ni fair, niti bi mi trebali reći da iščekujemo neka priznanja i medalje od jedne sjajne mlade ekipe koja se uputila u Istanbul na svjetsko takmičenje narodnih plesova i igara. Radi se o kulturno-umjetničkom društvu Zmaj od Bosne iz Gradašca, koji su prekjuče nastupili na prvom dijelu ovog takmičenja, gdje su se predstavljali autentični plesovi. Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne među 22 selekcije se takmičilo u kategoriji autentičnih narodnih igara sa koreografijom Muslimanske igre iz okoline Sarajeva i danas, nakon što je sinoć završena i drugi dio takmičenja u stilizovanim narodnim plesovima, bit će i proglašenje pobjednika. Za nas, naše zmajice, članice Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne, su već veliki pobjednici i veliki ambasadori Gradašca i Bosne i Hercegovine. Ono što smo imali priliku vidjeti na njihovim nastupima, ali i sa podijeljenim impresijama i komentarima na društvenim mrežama, govori nam da je ovo bilo jedno izuzetno naporno, ali lijepo druženje i takmičenje. Naše članice Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne na gala večeri predstavile su se na otvaranju takmičenja u našim autentičnim ljubičastim dimijama, koje su vezane i asociraju za Gradačac i našu šljivu, i pobrali su sve apsolutno simpatije kako učesnika ovog svjetskog takmičenja, tako i publike. Vidjet ćemo da li će pobrati i simpatije žirija. Ono što je rekla predsjednica udruženja Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne i Gradačac, Indira Gibić, je da smo vrijedno radili i trenirali protekla 3 mjeseca kako bi na najbolji način predstavili Gradačici Bosne i Hercegovine i da se ne boje samog takmičenja, a na kraju krajeva rezultat i ne mora biti u prvom planu, barem što se mene tiče, a vjerujem

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Daj mi jedan razlog.
2: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
2: Kolaž nedjeljom.
3: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom. Kolaž
4: nedjeljom. I dobro jutro poštovani naši, dobro nam došli u kolaž nedjeljom, izdanje za 19. julski dan 2026. godine. Još uvijek je toplo, sunčano. Meteorolozi kažu da ćemo tokom popodneva imati promjenu vremenskih prilika sa kišom i grmljavinom, može biti i grada. Uglavnom u Bosni i Hercegovini tokom jučerašnjeg dana također bilo je nestabilnih vremenskih prilika u centralnom dijelu Bosne. Bilo je i leda, a nadam se da će ipak sve to danas biti puno ugodnije i da neće biti nekih većih problema kada su u pitanju grmljavinska nevremena. Mi možemo krenuti onako kako smo to i običajili, bez obzira na vremenske prilike ili najave vremenskih prilika, a to je uz dobru pjesmu i vaše pozdrave i muzičke želje. Do pola 12 družimo se na FM 98,3 MHz, pa evo prilike, dragi naši slušalci, da budete dio ove priče. Pozovite 035817427 ili nam možete naravno poslati i poruku na Viber broj 061-266-49. Uobičajeno, dovoljno je da napišete vaš pozdrav i muzičku želju i naziv izvođača te kompozicije. Čekamo vaše pozive ili vaše Viber poruke i naravno iščekujemo još jedan zanimljiv nogometni okršaj, sve je spremno za veliko finale, spektakl godine, Španija i Argentina večeras igraju za svjetski naslov prvaka u nogometu. Sinoć Engleska i Francuska, utakmica koja je zaista bila onako, pa možda za neke ljubitelje nogometa iznenađujuća, za neke ne. 4-0 vodila Engleska, pa onda Francuska se probudila u drugom poluvremenu i došla je na 5-4, na kraju sve to završeno rezultatom 6-4 za Engleze, koji su eto bronzani na ovom svjetskom prvenstvu, a večeras ćemo vidjeti ko će dići pobjednički pehar i osvojiti zlatne medalje, da li će to biti Španija ili Argentina.

0: I otvaramo Mikolaž nedjeljom, krećemo sa vašim pozdravima i muzičkim željama. Halo.
1: Dobro jutro, Marko.
0: Dobro jutro, izvolite, Marko.
1: Pozdrav vama u radiju i svim slušalcima i pjesma Bosna moja lijepi planina, Feriz Avdić.
0: Evo, tražimo vašu muzičku numeru.
1: Svako dobro i prijatno džemo.
0: Hvala također. Eto, čuli ste, Feri Davdić će početi ovaj naš blok vaših pozdrava i muzičkih želja. Izvolite, kažite i vi koju biste pjesmu možda poželjeli da čujete ovoga jutra, da podijelite neke misli ili pozdrave i poruke zajedno sa nama. Dovoljno je da pozovete 035-817-427 ili da nam pošaljite poruku na Viber broj 061-26-49. Nije baš tako rano, ne vjerujem da ste pospani, noć je bila sparna, pa oni koji nisu mogli spavati možda se, evo, jutros onako pokušavaju malo još naspavati, ali vi koji ste lijepo, dobro i ugodno spavali, vjerujem da ste popili vašu prvu jutarnju kafu ili čaj i da ste već uveliko započeli novi dan. Halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite.
2: Ovdje je Adila.
0: Izvolite, Adila.
2: Želim da pozdravim vas u studiju, pozdravljam gazu Esefa, prijatelja Antu, svoje sestri, želim brzo poravak u Sloveniji, sestrični su Vadi, brzo poravak, pozdravljam Sabinu, sestičnu i sestica Admira i njegovu suprugu Erno i vas puno. I ako može pjesma Sirotinja o Štenci Sinjakovicu. Hvala i prijatno.
0: Hvala vama za poziv. Evo, mi ćemo tražiti muzičke želje naših slušalaca i emitovati ih u našom programu. Naravno, znate kako to već ide, idemo sa po četiri vaše telefonska uključenja, poziva na broj 035-817-427, ujedno čitamo i vaše Viber poruke na 061-26-49, ako ih bude i ako dođu, a da čujemo ko je sa nama, halo.
3: Dobar dan, Đuka je s vama.
0: Izvolite, Đuka.
3: Ovako, ja bi od Dini Merlina, nedostaješ mi, srdačan pozdrav za vas u studiju i reži i svi slušalcima Radio Gradeca i prijatno.
0: Hvala vam lijepo za poziv i pozdrave. Čuli ste već Dino Merlin u nastavku. Jutro smo čuli jedan novi, kako se to kaže, jeli, hit ili jednu novu pjesmu, uradak Dine Merlina, Za tebe, mislim da se pjesma zove. I zaista Dino Merlin pred svoj nastup na Koševu iznenađuje nas uvijek sa nekim novim pjesmama, pa tako je to bilo i jutros. A da čujemo mi vas, halo? U programu ste, halo, dobro jutro, dobar dan. Jesmo li zajedno?
4: Alo.
0: E, sad jesmo, izvolite.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Pozdravljam vas u studiju, sve u režiji i sve slušalce Radio Gradarca. I moj brat Sead slavi danas rođendan 27. Voli slušat Čanu, ako može, Čana, moj rođeni.
0: Dobro, uz čestitke za rođendan, hvala vam lijepo za poziv, hvala za javljanja i početak ovog našeg druženja u kolažu nedjeljom. Mi ćemo sada naravno slušati muziku i reklame, vaše muzičke želje i poruke naših poslovnih partnera i nakon toga ponovo se vratiti i razgovarati sa vama iz studija Radio Gradašca. Fasprom d.o. Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bezbroja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
5: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
6: Fasprom Modriča 065 826 641.

prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: 5 minuta je do 10, evo nas i u drugom krugu vaših pozdrava i muzičkih želja. Nastavljamo se družiti sa vama i čekamo vaše pozive na 035-817-427. Također i vaše Viber poruke na 061-26-49. Javila nam se i naša stalna slušateljka Majda. Ona piše: može li Marinko, taj čovjek, pozdrav za sve slušaoce. Hvala vam lijepo Majda na ovim pozdravima. Mi ćemo se družiti i dalje. Vrijeme je da čujemo i vaše telefonske pozive na 035-817-427. Slobodno šaljite nam i vaše Viber poruke na 061-26-49, jer to je možda jedan od načina kako možemo podijeliti ove trenutke sa vama. Naravno, ima i onih slušalaca koji možda nisu u mogućnosti da nam se jave, ali nas prate putem FM 98,3 MHz. Oni koji su u mogućnosti u ovom trenutku su sa nama. Halo?
1: Halo, dobar dan, Rasema iz Rahića.
0: Izvolite, Rasema.
1: Ako može, neka Savdalinka da nam zapjeva Ramiza Milkunić.

0: preko 30 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu da nas popodne mogu očekivati i kiša sa grmljavinom. Izdata su i dva narandžasta upozorenja zbog visokih dnevnih temperatura zraka i zbog, dakle, najavljenih mogućih olujnih i vjetrova, kiše i grmljavine. Bilo kako bilo, mi pratimo sve ono što vam možemo prezentovati ovoga jutra, pa tako da kažemo da je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša, Zupci, Hum, Doljani, Gabela, Polje, Zvirići, Bijača, Crveni Grm, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, javili su iz Bihamka. A ko je sa nama? Halo?
1: Puno, puno topli pozdrav. Da vas natuši ovako alergija i svašta nešto, da budete zdravi, živi, sretni. Ako može zajma i Mamovića u godini kroz prozor, ono, joj, kako ide.
0: Svjetla moga grada, je li to?
1: Upravo, da.
0: Može.
1: Znam i imam zapisano, nisam baš
0: dobro, znamo
1: pozitivna.
0: Koja je pjesma. Znamo koja je pjesma.
1: Hvala vam i vama i vašim kolegama sve najbolje.
0: Hvala vama što ste nam se javili i ove nedjelje, 19. julskog dana 2026. i što dijelite trenutke sa nama. Pozdravljamo naše slušalce koji nas naravno prate na mreži, odnosno frekvenciji FM 98,3 MHz, kao i one putem interneta, putem web portala radiogradačas.ba ili platforme Moja TV u sekcijama radio i kamere uživo ili putem također Teleskaja u Gradačac uživo, znači live kamere iz našeg grada koje prenose dio atmosfere i ove nedjelje, naravno uz program koji možete slušati, program Radio Gradačica. Ima li još poziva? Ništa za telefon broj 035 817 7427, za sada ne. Viber broj, da pogledamo šta ima u porukama. Majda je bila zadnja, dobro, Marinko taj čovjek od Majde, zatim rekli smo slušat ćemo nešto od Ramize Milkunić, Zajma Imamovića i mi ćemo još malo nešto pridodati i tako nastaviti u ovom drugom bloku vaših pozdrava.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Dobro, čekamo još malo vaše pozive na 0358177427 ili poruke na Viber broj 0612649. Kada smo govorili o onim travel blogerima i ljudima koji putuju širom svijeta, zanimljivo je, evo, da kažu da za samo nekoliko dana oni su doživjeli potpuno različite pejzaže od njenih slapova preko srednjovjekovnog Jajca, visoravni oko Livna, Blidinja i Jablanice, pa sve do Sarajeva, Mostara, Kravica, Vjetrenice i Trebinja. Puno je mjesta i puno zanimljivih parkova, poput onog Nacionalni park Una, kajak tura u Jablanici, vodopada u Jajcu i Kravici, obilaska UNESCO-ove pećine na Vjetrenici, šetnji sarajevskim ulicama, što

0: Mnogi ni od nas u Bosni i Hercegovini nismo možda imali priliku ni da vidimo ni da posjetimo. Pa eto, ljeto je, vi koji putujete i koji planirate godišnje odmore, možda ne bi bilo loše ako putujete na more ili negdje na planinu da izaberete i neku od destinacija u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini, da odete možda na sat, dva ili dan ili na konak i da posjetite ono što naša Bosna ima. Dobro, to je to što se Viber poruka tiče, znači još jedna muzička od Sinana, Zahare Taisku i Abdullaha. Potražićemo nešto od Sinana Sakića, hvala. Ovo je bilo sve za ovaj blok vaših pozdrava i muzičkih želja, a uskoro se ponovo vraćamo i pričamo iz studija Radio Gradašca.
1: Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stavić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom.

0: od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: I bio je to još jedan blok vaših pozdrava i muzičkih želja, dragi naši. Još smo otprilike sat vremena sa vama, nešto malo manje, na FM 98,3 MHz u kolažu nedjeljom. I vrijeme je da čujemo vaše nove pozive na broj 035-817-427 ili poruke na Viber broj 061-66-999-99 061-26-49. To je ono što vam možemo reći kao način komunikacije i ovoga jutra, a ono što slijedi jeste dosta zaista zanimljivih priča, onih sportskih najviše i ove nedjelje. Naravno, čuli ste da su reprezentativci Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci vratili se sa svjetskog prvenstva, osvojili su srebrnu medalju, u finalu izgubili od ekipe Irana koja je tradicionalno njihov veliki rival u osvajanju ovih najvećih ili najsjajnijih medalja. Iran je odbranio svjetsku titulu, a mi smo ponovo drugi, ali ipak plasirali smo se na paraolimpijske igre koje će se za 2 godine održati u Sjedinjenim Američkim Državama. Da čujemo sada vas, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Evo, pozdrav za vas, ako može himna Zvijezde.
0: Morate nam reći ime, naziv pjesme, ime izvođača, znate već kako to ide?
1: Pa, himna Zvijezde.
0: Dobro, onda Čić, hvala, potražit ćemo i ovu muzičku numeru, a onda čekamo naredni poziv na 035-817-427, ne znam ko je već pratio i da li ste pratili i ono što se događa oko nogometnog kluba Zvijezda Gradača, zaista stvara se jedna zanimljiva, nova i uspješna sportska priča, osim što se naravno u prvi plan stavljaju mladi igrači i fokusira na Zvijezdinu akademiju 1922. Pratimo naravno i ono što rade senior i prvi tim koji će se od naredne sezone ponovo takmičiti u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. U etno selu Stanišić je završena još jedna provjera protiv Zvijezde 0-9. Zvijezda iz Gradaštva slavila sa 6-0. Mehmedović, Olen Raviju, Zaketović, Baluk, Abedajo su bili strijenci za nogometni klub Zvijezda iz Gradašca. Mi ćemo naravno pratiti ovu dominantnu priču i o tome vas izvještavati u sportskom oku već sutra od 16 sati. Da čujemo imali još nekih novih priča i nekih novih poruka ili poziva na 035-817-427. Nema. Za sada, dobro. Onda ćemo nastaviti sa pričom iz svijeta sporta. Dakle, rekli smo ono što je bilo najzanimljivije za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci. Oni su jučer dočekali na aerodromu u Sarajevu. Večeras će Španija i Argentina odlučiti o novom prvaku svijeta. Nakon mjesec dana fudbala, vrijeme je za sabiranje utiska o ovogodišnjem mundijalu. Prije toga da kažem da su evo, reprezentativci Engleske sinoć osvojili bronzu na svjetskom prvenstvu nakon što su u utakmici za 3. mjesto odigranoj u Majamiju pobjedili selekciju Francuske rezultatom 6-4. Zaista jedna sjajna utakmica, puna preokreta i 10 pogodaka. Englezi u prvom poluvremenu čini mi se da su vodili sa 4-0 ili bilo 4-1, sad ne mogu se tačno sjetiti. Uglavnom, Francuska se probudila u drugom poluvremenu i na kraju ipak kada su bile na 5-4, Englezi dodaju taj završni udarac i bila im je ovo prva medalja na prvenstvu.

0: od 1966. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Džino, kako je?
0: Evo, dobro, kako vi?
1: Hvala, dobro je, dobro je. Selam svima vama u studiju. I pjesmu bi poželila onu Tuzovac na splavu. Sjećate li se što je pjevao na...
0: A mislite ona pjesma koju on pjevao na splavu u Gradarcu, djevojko lijepa šljivo beru, jel?
1: Jes.
0: E, bit će.
1: I sa svima da olakšam deročima, vidiš da nija poziva, zapošeni, svi beru šljive.
0: Tako je, radi se i danas. Tako
1: ja
0: je,
1: radi tako se, je. Radi ko ima posla, dobro je. Hajde,
0: hvala vam lijepo, bit će Tozovac za vas. Slušat ćemo naravno i himnu Zvijezde. Pratit ćemo evo i ono što može biti za sve vas zanimljivo i ovoga prije podneva. Šta još ima tu sa vašim novim željama? Za sada ovdje nema ništa. Da pogledamo još jednom i u ove poruke. Za sada ništa što se tiče 061-2649. Dobro, to je to. Idemo sada dalje sa preslušavanjem vaših pozdrava i muzičkih želja, pa se uskoro vraćamo ponovo iz studija Radio Gradašca.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: I polako mi ulazimo u onaj završni krug kolaža nedjeljom, slušajući vas, vaše pozdrave i muzičke želje. Nedjelja u gradaštvu i dalje sunčina, toplo i sparno. Popodne moguće je da dođe i do promjene vremenskih prilika i pogoršanja situacije sa kišom i grmljavinom. Do tada, dobro raspoloženi, slušamo vas. Halo, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ja bih da pozdravim vas sve u radio stanci gradaštvu i da pozdravim sve ovi koji beru šljive, da bude rakija ako Bog da. Oni koji rakiju, za nja bio dobro. A ja bi da čujem, ako je moguće, Miloš Bojanić, moj sokole, drug mi nisi bio, ako imate.
0: Da vidimo, nemamo. Može li neka alternativa?
1: Može, Enes Begović, još u meni snage ima.
0: Meni snage ima. Potražimo, hvala vam za poziv, onima koji beru šljive, onu konzumnu ili za industriju, sada je to jeli, uglavnom vrijeme kada se radi, svakako želimo da i ovaj dan bude uspješan i da obave sve one aktivnosti koje su planirale za danas. Mi vam preporučujemo svakako, dragi naši slušalci, da iskoristite ovaj dan i da se ugodno družite sa nama, da slušamo pjesme po vašem izboru i da ovo prijepodne evo upotpunimo sa pozdravima i muzičkim željama naših slušalaca. Dolaze nam naravno i vaše Viber poruke. Naš stalni slušatelj Admir javlja se i piše: dobro jutro, može li pjesma Gradačac su vrata Bosne koju pjeva Meho Puzić? Dobro, to ćemo potražiti. Hvala vam, Admire, za pozdrave. Također imat ćemo još jednu pjesmu od Enesa Begovića. Pozdrav za vas, može li pjesma Sakrit ću od ljudi? Pozdravi stižu od Azre. Poželjela je dakle da čuje pjesmu od Enesa Begovića. 0358174 27, pozivni je 035, onda tipkate 817 427 i idete direktno u program, ili nam šaljite poruke na Viber broj 061 66 99 99, 061 26 49. I naš Mirsad je i ovoga prije podneva sa nama, piše nam: pozdrav za vas u studiju i režiji, svim slušalcima, muzička od Farizade Parfem. Hvala i ugodan nastavak programa. Hvala vama, Mirsade, za pozdrave. A koga vi pozdravljate danas? Halo.
2: Dobar dan, ovdje Emira. Odimo iz gradaštva, vraćamo se kući. Pozdrav za sve naše građane, nigdje našeg lijepog gradaštva. Eto, želim da vas sve pozdravim, a pjesmu vi izaberte.
0: Emira, gdje putujete?
2: A putujemo nazad u Njemačku.
0: Sretan vam put. Uživajte.
2: Hvala,
0: u ostatku
2: prijatno
0: dana. Ponesite ove lijepe uspomene iz našeg gradaštva i rado naravno nam se vratite. Čekamo vas kad budete u prilici ponovo da se družimo. Nešto ćemo odabrati za vas, možda neku pjesmu gradaštvu, da evo i ovaj dan bude onako lijep i upečatljiv. Uglavnom, vozite oprezno, držite ostajanje između vozila i pridržavajte se ograničenja brzine. Iz Bihamka kažu da danas su uslovi za vožnju povoljni, ali je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša, Zupci, Neom, Hum, Doljani, Gabela Polje, Zvirići, Bijača, Crveni Grm, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da jutros u Bosni i Hercegovini umire

0: pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno vedro. U centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Danas u Bosni će prevladavati umjereno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra. Moguće je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu domirenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapad i u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevne temperature zraka od 26 do 33 na jugu Bosne i Hercegovine i do 37. U 11 sati u gradašcu 29 stupeni Celzijusa, atmosferski pritisak u padu 986 milibara, relativno vlažan zraka 55% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Još jedan pogled na poruke, Viber broj 061-26-49. Dobro, to ok. Idemo da vidimo šta imamo još ovdje. Telefon 035-817-427. Za sada je pripravan, ali ne zvoni, dakle nema vaših poziva. Idemo onda do Grmeća, pozdravljamo ekipu koja popravlja motor i naravno jednog zaista meni dragog i velikog prijatelja i učitelja. Pozdrav za Ibru i njegovu ekipu, pesme moje od Tome Zdravkovića. U nastavku.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradašca Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Žmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

I završavamo mi ovaj kolaž nedjeljom sa vašim pozdravima i muzičkim željama. Uglavnom, za sada je to bilo prilično dobro. Kako je nedjelja, kako imate obaveza, i evo, čuli smo, i još uvijek brojni su u šljivicima i to koji je otkup i berba šljiva u Gradašcu. Naravno, priprema se i 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, na kojem će kao jedna od sajamskih podmanifestacija biti i Gradački gastrofestival. Ove godine biće posvećen šljivi. Prvog dana festivala, 14. augusta, pravit će se jela od bestilja, a drugog dana, 15. augusta, ukusne slastice koje će u svom sastavu imati i šljivu. Vjerujem da će to biti lijepo i ugodno, osim što će se moći jesti konzumna šljiva, bit će tu dakle i dosta zanimljivih tradicionalnih narodnih jela, ali i nekih novih inovacija na bazi šljive i proizvoda od šljive. Hvala vam lijepo što ste bili sa nama ove nedjelje, 19.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Jedna velika tajna.
1: A što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: Opa! U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

I mi imamo vas, nadam se da vam je bilo lijepo i ugodno zajedno sa nama u prijepodnevnom programu ovog vikend izdanja Radio Gradašca za nedjelju 19. julski dan 2026. godine. Pred nama je popodne koje bi mogla nam donijeti kišu, vjetar i grmljavinu, no može nam donijeti i neke zanimljive događaje, dešavanja i životne priče, a tek naveče ono veliko finale svjetskog nogometnog prvenstva gledat ćemo duel koji će sigurno obilježiti jednu nogometnu eru, a to je duel Španije i Argentine. Nešto više o sportu sutra u sportskom jutru i naravno u sportskom oku Radio Gradašca od 16 sati u našem popodnevnom programu. Do tada dobra muzika birana samo za vas, poruke naših poslovnih partnera i reprize emisija iz protekle sedmice. U ovom dijelu vikend programa vaši domaćini bili su Samira Hamzić i Džemal Delić. Mi vam želimo ugodan ostatak dana. Ostanite u Talase FM 98,3 MHz. Prijatno i do slušanja.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
4: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije posvećene knjizi i pisanoj riječi. Postoje knjige koje se čitaju i postoje knjige koje se osjećaju. One ostavljaju trag koji ne blijedi nakon posljednje stranice, već nastavlja živjeti u našim mislima. Upravo takva je knjiga Jedna naranđa za bezbroj ruža autorice Ene Džengis, mlade spisateljice koja je svoju priču inspirisala sudbinom svog dajđe Irnisa, ubijenog tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Neke priče nisu napisane da bismo ih zaboravili, nego da bismo naučili koliko vrijede ljubav, mir i sjećanje. Roman nas vodi u Sarajevo, grad u kojem se rađa jedna velika ljubav, ali vrijeme u kojem rat prekida mladost, snove i planove. Ipak autorica ne piše samo o ratu. Ona piše o ljudima, o njihovoj hrabrosti, odanosti, porodici i nadi koja opstaje čak i kada se čini da je sve izgubljeno. Radnja prati mlade zaljubljene čiju svakodnevnicu mijenjaju ratna zbivanja, pokazujući koliko rat razara živote i odnose. Ono što ovu knjigu čini posebnom jeste činjenica da je napisana iz srca mlade autorice koja pripada generaciji rođenoj nakon rata, ali koja razumije koliko je važno sačuvati uspomena na one koji više nisu među nama. Njene stranice posjećaju da se ljubav može suprotstaviti mržnji, a sjećanje zaboravu. Stil pisanja je jednostavan, emotivan i iskren. Autorica ne pokušava šokirati čitaoca teškim riječima, nego ga dotiče toplinom i ljudskošću. Upravo zbog toga svaka stranica nosi snažnu poruku da mir nema cijenu, a da su porodica, prijateljstvo i ljubav najveće vrijednosti koje čovjek može imati. Naslov Jedna naranđa za bezbroj ruža simbolično govori o tome kako i najmanji znak pažnje može imati neizmjernu vrijednost. U svijetu ispunjenom gubitkom i boli ostaju uspomene koje cvjetaju poput ruža, brojne, nježne i vječne. Ova knjiga nije namijenjena samo onima koji pamte rat. Ona je važna i mladim generacijama koje trebaju razumjeti koliko je mir dragocjen i koliko je važno čuvati istinu, suosjećanje i čovječnost. Mir nije samo odsustvo rata, mir je prisustvo ljubavi, poštovanja i sjećanja. Dragi slušaoci, ako tražite roman koji će vas podsjetiti koliko su ljubav, porodica i nada snažnije od mržnje i razaranja, posegnite za knjigom Jedna naranđa za bezbroj ruža autorice Ene Džengis. To je priča koja će vas dirnuti, potaknuti na razmišljanje i još jednom podsjetiti da se najvažnije životne vrijednosti nikada ne smiju zaboraviti. Hvala vam što ste bili uz našu emisiju. Do narednog susreta uz knjigu i lijepu riječ. Srdačno vas pozdravljamo.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo. Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fazprom Modriča 065-826-641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.
2: Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se ne mogu sađivati

0: Jedna velika tajna.
1: A što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: Opa! U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezapravljanjima.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Jedna velika tajna.
1: A što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za Klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T620. Ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz

0: višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Jedna velika tajna.
1: A što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za Klokanomaniju?

0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
1: To je samo beba.
2: Ali čija beba?
0: Odgojen među plokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
3: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
3: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
3: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
3: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
3: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
3: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6. 2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T620 ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

puta sve do mora. Jutra na oboli kad sam prespavao put, da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede, da li zu...

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je onamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjere mi više nećeš osladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavijesa spušta.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Novo u Fastprom Modrića, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fastprom Modrića 065 826 641.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

majke rođeno, ko od majke rođeno. Slikali su tvoje tijelo za neke novine, slikali su tvoje tijelo za neke.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Marketing Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hasna.
2: 061 142 022.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Jedna velika tajna.
1: A što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: Opa! U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Jedna velika tajna.
1: A što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta 3x duplove radiogradacac.ba.

0: Kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Radio Gradačac kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.